0: Lečo, prozdniny, krasne wiedro, no to si popro myslíš, za to všech automatisce von do přírody vábí, vo sebě na svobodnym koncu tydženja. Tola realita však tež je, zo treba ja vo sebě dzieci a modostný husto ište jeden mały kungs. Na šmuratku vysač abo co kvač, to však môžeš tež při rianem vedre, zopak je tež tu ište aktivitu ze šmuratkom vonka, to je Klemens Schmidt na zonju.
1: No a tuto sem samo v našej blízkej vokolini namakal. Přikład, na vosebite dyrdom dej ze šmoratkom abo s tabletom, môžete sobe nesvačidle na rybarskim dvore abo v stroži v domje tisacatov podač. Wobe miestni ste start za tak menovanu mozaikovú rally. Podače sa do lesa abo k hatam a dobiče šelke na roky spelnič. Smartphone je poda a to samo v serbskej reči.
0: Nesvačidla a stroža, tudi poskytkaj ste zapisani, a što je s tými, kýž chceťa se znano doma zarodže přírodu odkryč?
1: Tež tu je tojšto zajímavých digitálnych pomocníkov, sú to zväčša appy za šmurátko abo tablet, a s tými spoznaje smartphone napríklad rostliny, ryby abo zvieratá. Abo dalša app přiraduje WhatsApp tačko a poda k tomu zajímavé informácie. Tež viezdy a formácie tutych môžete s pomocou tableta abo handia identifikovač a se potom astronomické informácie načítač.
0: Šmoratko a příroda, ja si myslu, to s môj vočevavoj. Máš ešte ďalší pokiu?
1: No hej, na stronie studia Lucie a na portálu DigiSerb namakáče však tiež tojšto poskytko, štož pak chce so nádrobnejšo s fotografovaniem zabierač. Za to, abo tu je dživanička Ľudovej univerzity nešto. V Kamencu, v útoru za dve nedeli, môža so deči a modostni hrúne v fotografovaniu ze šmoratkom Vukmanič. 3 hodiny to traje a płaci 16 euro.
0: Prozdinske poskytki za dzieci a modosnych, przy kotrym iżdejsz szmuratko rolu raje, Klemens Schmidt je informacje znosu. A tu się nietko čipne, jak to z tej mozaikowej rally niesłaczidle dokładnie funguje, albo jak tuta app za identyfikowanie wjezdu a formację tuta reka, nasze app NDA Serbia a internecie możecie się to szo womere naczytać, a tam nam kreczedejsz dalsze poskytki.